Tagad jauns ieraksts roka pasaulē. Radio SVH Rock.

tika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock. 6 un 13 minūtes. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 20 minūtes.
1: Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
6: 6 un 46 minūtes. Radio SVH

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Pasaules kausā komandā.

0: cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: 7 un 15 minūtes.
2: Tagad jauns ieraksts.

7 un 26 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: te. Mēs nesti izīvošu tevi, nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: 7:47 minūtes.

0: pareizs laiks 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz viet uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt un sākšu ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem un aptuveni 100 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šī diena Kīvā pasludināta par sēru dienu. Venecuēlā pagājušnedēļ notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 2,5 tūkstošus, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrigesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12 tūkstoši. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana joprojām turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast, tūkstošiem cilvēku vēl pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gjaco apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobga Rangzems, kas sev veltīs miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējas pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. ANO pagaidām nav komentējusi notikušo. Par pašmāju aktualitātēm vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverēnās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un atgādināšu, ka saimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Fridriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopīgā preses konference paredzēta pusvienos dienā. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Bet visā Latvijā turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi šobrīd ir uz Daugavpils šosejas vairākos posmos un būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksten 10:00 rīkos ikgadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gustot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlase vakar iekļuva pasaules kausa 8. finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretinieca būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par matties iekļūšo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 pēc Latvijas laika, un Ostapenko vakar Vimbldonas čempionātā ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Soņu Keninu sasniedzot 2. kārtu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Astoņi un sešas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: 8 un 19 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
7: 8 un 20 minūtes.

astoņi un 34 minūtes. Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Ārvērs izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: 8:41
5: Radio SVH Rock

0: Latvijas laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt un sākšu ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem un aptuveni 100 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šī diena Kīvā pasludināta par sēru dienu. Venecuēlā pagājušajā nedēļā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 2,5 tūkstošus, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrīgesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12 tūkstoši. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana joprojām turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast, tūkstošiem cilvēku vēl pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gjaco apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobga Rangzems, kas sev veltījis miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. ANO pagaidām nav komentējuši notikušo. Par pašmāju aktualitātēm vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverēnās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un atgādināšu, ka saimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclera Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopīgā preses konference paredzēta 12:30. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Bet visā Latvijā turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi šobrīd ir uz Daugavpils šosejas vairākos posmos un būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksten 10:00 rīkos ikgadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gustot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlase vakar iekļuva pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretiniece būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par mattiesu iekļūšo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Latvijas tenisists Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksten 17:30 pēc Latvijas laika, un Ostapenko vakar Vimbldonas čempionātā ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Soņu Keninu sasniedzot 2. kārtu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga. LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Radio SVH.

0: Radio SVH. Rock. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz viet uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanas pāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunu sēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi, jeb vannu. Māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklē Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līdera un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un Biedrība Šamir šodien rīko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģinā izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai, likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH

But now I have to let you go. I have to let you go. You left.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 g 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spā viesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunu sēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC grupu, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklē Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līderu un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un Biedrība Šamir šodien rīko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai gudinātu holokaustu upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķiešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotu. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas no vērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti. Šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegāda Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai. Likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikula.

0: Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums roku mūzikā.

0: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
1: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Radio SVH.

0: te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Prātvērts, pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūda Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spā viesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklē Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līderu un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un Šamir šodien rīko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķiešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotu. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti. Šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai. Likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.

krāšņu ceremoniju, kurā uzstājās Shakira, Katija Perija, Andrea Bocelli un citi pasaules slaveni mākslinieki, Mehiko 11. jūnijā tika atklāts FIFA pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Šovu vēroja tūkstošiem līdzjutēju stadionā, miljoniem skatītāju visā pasaulē, un cīņa par trofeju turpinās futbola laukumos. Taču krietni pirms notikuma jau sākās cīņa par cilvēku uzmanību, prātiem un arī finansēm, izmantojot dažādus krāpšanas paņēmienus, par ko īpaši brīdināja trīs šā gada pasaules kausa mājvietu, Meksikas, ASV un Kanādas atbildīgie dienesti, aicinot cilvēkus uzmanīties. Konstatētas viltus FIFA biļešu mājaslapas, kas izskatās gandrīz identiskas oficiālajai vietnei un zog maksājumu datus. Viltus konkursi, kuros tiek solītas bezmaksas biļetes vai VIP paketes apmaiņā pret personas datiem, kā arī viltus straumēšanas vietnes, kur solīts rādīt spēles bez maksas, bet patiesībā izplata ļaunu programmatūru vai zog paroles. Saskaņā ar kiberdrošības uzņēmumu Fortinet un Checkpoint datiem izplatīti ir arī krāpnieciski interneta veikali, kuros it kā tiek tirgota oficiālā atribūtika ar FIFA zīmolu. Nesen publicētā ziņojumā Fortinet vēsta par vairāk nekā 13 tūkstoši ar pasaules kausu saistītu vietņu, kas reģistrētas no janvāra līdz maijam. Fiksēti gadījumi, ka tiek atdarinātas arī sporta derību platformas, kuru popularitāte lielos turnīros arī

0: aplauss ir lielisks, jo stadionos netiekot ielaisti kreiso spēku atbalstītāji. Kāds vīrietis paceļ plakātu ar uzrakstu, ka viņš labprātāk redzētu konkrētus Brazīlijas politiķus cietumā nekā Brazīlijas sesto pasaules čempionu titulu. Keitija Pērija atklāšanas ceremonijā dziedot kopā ar bērnu bēgli no Irānas, bet Vācijas izlases spēli skatās līdzjutējs, kas pārģērbies par Hitleru ar ūsām. Un tie visi ir viltojumi. Dezinformācijas izplatību internetā attiecībā uz pasaules kausa futbolā novērojas arī kolēģis sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns.
1: Es uztieros tāpat kā vēl daudzi citi uz to, ka Infantino, FIFA prezidents, vienlaicīgi piedalās divās spēlēs dažādās vietās stadionās, kas ļoti tālu viens no otra atrodas, jo pēkšņi viena spēle, un tad pēkšņi parādās bilde, ka viņš arī tajā spēlē. Nu, mēs par to, protams, pasmējāmies, un tad man kolēģi atrakstīja, viens kolēģis atrakstīja, ka, zini, ka tas ir safabricēts. Uztaisīts, paņemta bilde vienkārši un salīdzis tā, ka viņš it kā vienlaicīgi ir gan tur, kaut gan pat teorētiski nevar paspēt aizbraukt no tās vietas uz to otru vietu. Un tas bija tāds viens, nu un vēl viens, kad es izlasīju vienā portālā virsrakstu Facebookā, ka visa Uzbekistānas tauta ir apvainojusies uz Cristiano Ronaldo, jo viņš nevienam no, pēc mača nevienam savu kreklu nav iedevis. Es domāju, nu paga, kam, bet Ronaldo tādi gāja nav raksturīgi. Viņš drīzāk vēl vienu kreklu atnesīs un iedos. Izrādās, ka viņam pat neviens nav paprasījis to kreklu no Uzbekistānas futbolistiem. Nu kā, nu neko, nu viņš ar to kreklu aizgāja. Viņš liekas kaut kam no savējiem tur atdeva vai vēl kaut kam. Nu, neviens neprasa, un tātad nevajag nevienam. Bet, nu, iemesls ir taču kaut kā, nu, kaut ko pasniegt. Nu, zini, cik daudz klišu bija tam tādam virsrakstam, ka Uzbekistānas tauta ir apvainojusies uz Ronaldo, viņš neiedeva kreklu. nu, mūsu viendaļa sabiedrības, diemžēl, ir tik tālu, es nezinu, vai nu degradējusies, vai visatļautībā ir aizgājis, vai vēl kaut kur. Galvenais, vienalga, ko un par ko es uzrakstu, virsrakstā ir īpaši. Kad tik vairāk kaut kāds klišķus savākt? Kā to uztver tas cilvēks vai viņa tuvinieki? Jā, kāda starpība? Tāds vārds kā ētika, diemžēl arī daudziem kolēģiem. Man liekas, vai viņi nekad nav tādu vārdu dzirdējuši, vai tas viņiem liekas svešvārds.
0: Ētika vai apzināta un mērķtiecīga dezinformācija internetā, lieli sporta notikumi tam ir ļoti pateicīga arēna. Anatolijs Kreipāns.
1: Protams, nu kā, nu tur ir milzīga auditorija, ceļši futbolā, pasaules kausā, kur vēl var būt lielāka auditorija kā šeit. Nu vēl regbija pasaules kausa, vasaras olimpiskās spēles, nu trīs tādi pasākumi, kur droši vien ir vis lielākā auditorija visā pasaulē.
0: Turnīrs jau uzstādījis jaunu apmeklētības rekordu stadionos, vidējais stadionu piepildījums pārsniedz 99%. Daudzās valstīs uzstādīt arī futbola spēļu translācija skatīšanās rekordi. Tātad visas pazīmes liecina, ka 2026. Gada pasaules kausa izcīņa futbolā būs viens no skatītākajiem sporta notikumiem vēsturē, ko pavada ieskicētie un daudzi citi dezinformācijas gadījumi. Raidījumu veidoja Agnese Vasermane.
2: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IFLV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
3: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%, 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas, 1. jūlija, laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro ātāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Es esmu sveicināts, cienījamie rādies klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules klasiskajā futbolā tuvojas kārtējs starpfinišs. Tuvojas noslēgumam 16 daļfināla spēles, kas ir pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē. Ir atlikušas vairs tikai 3 spēles un nav zināmi tikai divi. Pilnībā divi pāri, divi astotdaļu fināla pāri. Gandrīz viss pārējais, kas varēja būt zināms, līdz šim arī zināms. Mums ciemos Pauļus Jakeliš šodien.
8: Sveiks, Anatolijs, sveiks
7: skatītājiem. Latvijas līdzetējiem futbolskatītājiem, ne tikai futbolskatītājiem, kā komentētājs labi zināms. Nu, tie, kas nāk uz vietēju futbolu, tie arī zina, ka viņš ir arī RFS komandā galvenais mediju cilvēks, teiksim tā. Var tā teikt nosaukt?
8: Noteikti, noteikti. Ļoti korekti. Paldies.
7: Jā. Nu, no tām spēlēm, kas 16. finālā notikušas, tu vari kādu vienu izcelt vai divas, kas tevi ļoti pārsteidz?
8: Nu, noteikti pārsteidz spēle, kurā ārā izlidoja Vācijas izlases. Es domāju, tas ir tas lielākais šoks. Man arī mazliet žēl, jo man tieši būtu trāpies komentēt viņu nākamo spēli un saprotot, ka varēja būt deserts Francija-Vācija.
7: Francija,
8: tas būtu, manuprāt, tāds nu, super, super mač. Bet visu sieņu paragvēja tas, ko viņi izdarīja, mani pārsteidz. Un es pat neteikšu, ka tas bija tāds absolūti sakritība, viņa arī diezgan labi spēlēja, ļoti agresīvi, un tas man patika, un noteikti tā bija sensācija, ko es varu noteikti pieminēt kā pirmo. Nu, un otra lieta laikam, nevarbūt ne pats rezultāts, bet veids, kā Beļģijas izlase izdzīvoja, jo es domāju, visi cilvēki 80. minūtē, man tiešām es jau biju uz tādas robežas. Jā, nu es jau biju tā, nu varbūt to pultu nospiest un iet kaut ko darīt, jo nu liekas, ka nav nekāda varianta. 0-2 viņas savā starpā kašķējās, nelieli konflikti, nu šķiet, ka būs trešie vārti un tad beigās 2-1, 2-2 un nu dramaturģija tur bija laba.
7: Jā, nu redz, Beļģija kļuva par pirmo komandu vēsturē, kura divos pasaules čempionātos izslēgšanas spēlēs atspēlēs no 0-2. Un kāda sakritība gan Pauļus, gan es, mēs komentējām abi, Pauļus Lietuvā, es Latvijā, 2018. gadā, kad Beļģija līdzīgā veidā izglābās ar Japānu. no 0-2, vienīgi tur viņi iesit daudz ātrāk, 94. pēc stūra sitiena, kur to ievadīja uzbrukumu, nu, un tur bija kā pēc mācību grāmatas. Kur Japāņi skrēja, ko viņi vēl gribēja, es nezinu, bet, nu, viņi gribēja arī gūt uzvaras vārtus, droši. Jā, un tagad atkal pagāja 8 gadi, un Beļģija tāpat tikai pret citu komandu.
8: Tas arī pierāda, vai ne, cik tas futbols tajā brīdī likās, ka komanda spēlē slikti, ka treneris nespējas komandu sagatavot.
7: Tu daudz izredzi, jā.
8: Tu aizbrauktu atpakaļ mājās, tev visi kritizētu, treneris laikam būtu prom, visi spēlētāji tur, nu, rupjiem vārdiem tiktu lamāti laikam, jo tomēr bija ekspektācijas lielākas, un beigu beigās maleči.
7: Martīnes Svarlādis.
8: Jā, tas atkal parādā trauslā līnija, vai ne, sportā.
7: Jā, cik daudz. Man liekas, futbols ir vienīgā spēle, komandas spēle, kur tā var būt, cik viens pavērsiens var kardināli visu mainīt.
8: Jā, jo tomēr nosīt basketbolā tev tur vajag, nu, 5 grozes iemest vai vēl kaut ko, jo tu esi lielos mīnusos.
7: Un tu arī dažās sekundēs vari tik daudz ko paspēt mainīt.
8: Un šeit, ja tu esi 0-1, pat ja tu visu spēli drausmīgi spēlē, viens stūra sitiens, viena pretinieka kļūda, un tu vari kaut kādā veidā saņemt to impulsu pozitīvu, un tad jau...
7: Nu, tieši tā, jā, nu, Vācijas tāp citu atgriežoties. Pirmo reizi vēsturē zaudēja pēc spēles pasaules čempionātos. Pirmo reizi vēsturē zaudēja pēc spēles 11 metru sitienu sērijā. Eiropā visi, protams, atceras 76. gadu. Paņemka slaveno golu, ka viņi zaudēja finālā toreizēja Čehoslovākijai vēl. Bet, nu labi, Eiropas čempionāts tas ir cits. Tas ir citas sacensības. Bet pasaules kausā viņi pirms tam bija uzvarējuši divos pusfinālos, divos ceturtdaļfinālos pēc spēles 11 metru sitienos. Un tagad viņi Paragvajai zaudēja, bet tur vairāk spēlētāji atteicās.
8: Jā, tur esot četri spēlētāji esot atteikušies.
7: Arī tādi pieredzējuši kā Gorecki, piemēram.
8: Jā, un tad beigās sit aizsargs, kuram nav šīs pieredzes. Viņš vismaz uzņēmās iniciatīvu, viņš gribēja labu komandai. Nu, viņam neizdevās aizsit kosmosā, bet ļoti simboliski, un pēc tam es lasīju arī komentārus, arī Toni Kroos teica, ka mums principā nav šobrīd neviena pasaules klases spēlētāja. Tas ir, nu, daudz ko izsaka Vācijai. Neiedomājums fiasko. Nu, ne. Kā, nu, un viņi iesāka tik labi, vai ne? 7-1 pirmā uzvara.
7: Bet arī spēlē pret Ekvadoru, jo varēja redzēt, ka Vācija ir lielas problēmas, ja viņiem uztaisa ļoti ciešu, blīvu, daži to nosauca par betonu, ciešu aizsardzību vidus zonā pusē.
8: Arī redzējām, pēdējā spēlē Vācijai neko nevajadzēja, viņi nerotēja sastāvu, atstāja visi 11 spēlētājs, labi, divas piespiedu mājiņas, bet spēlē bez enerģijas, nu tāda, it kā ir spēle, bet tu nespēlē par 100%, un tad atnāk nākamā spēle, varbūt galvā tu domā, ka jau esi tālāk, un pilnīgs fiasko. Nu, es domāju, tiešām šo var nosaukt par fiasko, manuprāt.
7: Jā. Nu, vēl, protams, no vakardienas spēlēm Spānija 3-0. Austrija, nu tur bez, tur vienīgais, ko var pieminēt, Austrijas izlases vārtsargu Unai Simon. Ne tāpēc, ka viņš neviens vārts neielēda, bet tāpēc, ka viņam jau ir 519 minūtes pasaules kausa finālturnīros bez zaudētiem vārtiem. Viņš Valtera Dzengas rekordu jau ir pārspējis, itāļu vārtsarga rekordu. Nu, un tagad redzēsim, vai nākamajā spēlē ar Portugāli viņam, cik ilgi viņam izdosies vēl, par cik minūtēm pagarināt to visu. Pieļauju, ka par diezgan daudz. Nu, protams, ka visu laikam tāda dramatiskākā spēle Portugāle Horvātija.
8: Par šo spēli, manuprāt, mēs ļoti ilgi varētu runāt, jo Spānija ļoti pārliecinoši tika galā ar Austriju. Austrija, kā jau tu minēji, Simonam daudz darba nebija. Ja nemaldos, tur ir Žieri Austrijai, ir tie vārtu iespēja 0,03 vai kaut kas tāds.
7: Minimāli.
8: Tur tik tiešām nekā nebija. Jamals ļoti patika atkal uzņem formu turnīra gaitā, tas palīdzēs, bet Portugāla, Horvātija, es nosaukt pagaidām, varbūt pat par labāko spēli šajā turnīrā.
7: Jo, ja būtu tāda iespēja, man būtu gribējies, lai abas komandas tajā spēlē uzvara, bet tādas iespējas nebija.
8: Man vairāk bija tāda pāri, kuros gribētos, lai uzvara abi, nu, piemēram, Maroka, Nīderlanda, arī žēl, Nīderlandas izlasa ārā, un tepat laikā, nu, tur, piemēram, Eģipta, Austrālija, vai ne?
7: Ja spēlē Horvātija, Portugāla, Luka Modrič pret Cristiano Ronaldo. Pirmo reizi pasaules kausa cīņas vēsturē laukumā bija divi spēlētāji, kuru kopējais vecums bija gandrīz 82 gadi. 40 ir. Modričam būs 41 šogad, Krišam jau ir 41. Protams, visi tie kadri, visi to viņu tās savstarpējās attiecības pirms, pēc spēles, spēles laikā. Nu, protams, ka viņi pietiekam daudz pavadījuši kopā laukumā, gan viens pret otru, gan.
8: Četras Čempionu līgas tomēr kopā izcīnījuši.
7: Kopā izcīnījuši četru Čempionu līgas titulu ar Madrinas Real, tomēr, jā. Tā kā labi draugi, bet vienam no viņiem vajadzēja beigties karjerai pasaules kausā. Beidzās Modričam.
8: Jā, tāda pēdējā dēja ļoti simboliska. Cēlos naktī, skatījos šo spēli un bija mazliet sāpīgi uz sirds, kad tas mačs noslēdzās. Tu skaties uz Modriču, kurš tik tiešām vīlies, jo bija tie divi lēmumi. Visdrīzāk, ka tiesnesis pieņēma pareizos lēmumus, bet tomēr ļoti sāpīgi tu nosvini. Pēdējā sekundē, cik tur bija 13 kompensācijas? 13 kompensācijas laika minūte.
7: Jā, jā.
8: Šķiet, ka jau viss Portugāli uzvarēs, tad Horvāti iesit, nosvin, tad atskan var pārbauda, ļoti ilgi skatās un tikai dēļ bumbā iemontētā čipa tika konstatēts, ka bumbai tomēr pieskārās Horvāts, kad gāja šī te bumba un kas par dramatisku spēli, kas par pēdējo deju. Bet, manuprāt, iespaidīgākā spēle tik tiešām šajā pasaules kausā, ņemot vērā, ka izslēgšanas spēle, ņemot vērā, ka šāda profila divi spēlētāji, šādi mega profesionāļi kā Ronaldo un Modrič, un man tiešām žēl, ka vienam no viņiem bija jāizkrit, bet ja man būtu jāizvēlas, es kaut kā gribēju tomēr, lai turpinā šis Cristiano Ronaldo stāsts, jo nu, ļoti interesanti to visu vērot, un bija spēles, pēc kurām Ronaldo kritizēja, tad laikam nu, vakar viņš pierādīja, ka viņš joprojām ir top klases uzbrucējs, tas vārtu gums no aizmuguras 60. Minūtē, nu, kā viņš apstrādāja bumbu.
7: Milimetra aizmuguras.
8: Jā, bet pati bumbas apstrāda, pat ne aizmuguras. Pirmais pieskāriens, nu vienkārši perfektāk bumbu nevar apstrādāt. Un ar otro pieskārienu tāds pa pusē čipo pāri vārtsargam pārmet bumbu, nu tas bija kosmos.
7: Vēlāk, pēc spēles, kas jādara daudz teica, iespējams, ka, ne, man atņēma iespējams manus labākos gūtos vārtus pasaules čempionātos.
8: Jā. Un kad kāds man saka, ka VAR sistēma ir uzlabojas futbolu, mans vienmēr arguments ir, ka VARs mums atņem šos te maģiskos momentus. Jā, varbūt kaut kur taisnības ir vairāk, bet man tā pietrūkst šādi momenti, kā Horvāti iesit nosvin un tad tu gaidi un tad tas viss pazūd. Un tieši tādēļ varbūt es neesmu tas lielākais, es neesmu pretinieks tehnoloģiju, bet man kaut kur mazlietiņi žēl, ka mēs zaudējam šīs emocijas.
7: Nu, tieši tā, kā tu pieminēji to čipu. Nu, Matanevičam tā bumba. Skāra vai neskāra galva?
8: Matiņu.
7: Jā, čips nostrādāja, skāra. Un tātad tā ir tā piespēle.
8: Jā, piespēlēm neko nevar pārmest. Bet vai tu redzēji atkārtojumā? Es, piemēram, pat atkārtojumā nespēju pamanīt, ka bumba mainīja rotāciju. Pat tajā super slow-mo atkārtojumā es nespēju pamanīt.
7: Nu, čips spēja pamanīt.
8: Nu jā, tiesnesim, neko mēs nevaram teikt, bet Horvātija tur, nu, vienkārši cilvēki.
7: Ļoti sāpīgi, jā, nu, un nu, par Horvātiju vēl var pateikt, ka viņiem viens, nu, laikam jau kāds cits tagad to rekordu vēl uzlabos, jo Perišič guva vārtus un apsteidza Davoru Šukeru gūto vārtu skaita ziņā pasaules čempionātos. Nu, Perišičam, iespējams, arī tas ir pēdējais pasaules.
8: Mēs redzējām, kā viņš raudāja pēc spēles. Mēs redzējām, tās emocijas arī bija tā, nu, sāpīgi noskatīties, bet ļoti iespējams. Bet kopumā Horvātiem es vēlos teikt ļoti labu spēli. Es domāju, viņi nospēlēja labāk, nekā es biju gaidījis, un es uzskatu, ka viņi nebija sliktāka komanda. Viņi spēlē intensīvi, lai gan viņi nav gados jauni, un, nu, tiešām labi.
7: Ceļš pēc tā sākuma. Abi, gan Portugāli, gan Horvātija, nu, viņi sāka, nu, tā. Viņus vairāk kritizēja, daudz vairāk nekā slavēja. Un apskaties, savstarpējā spēlē viņi pierādīja, ka... Jā.
8: Vienīgā lieta, ko vēl Anatolija vēlos pieminēt, Cristiano Ronaldo tiek nomainīts spēles izskaņā. Uz mājiņu nāk spēlētājs, kurš ir spēlējis 7 minūtes visā turnīrā. Gonsalo Ramušu, par kuru tikko 74 miljonu samaksātu. Un kādus vārdus viņš
7: iesit? Un viņš ir iesit.
8: Un kādus vārdus? Un treneris? Viss cieņu viņš pieņēma lēmu, bet Ronaldo bija samienināts, tur nebija tā, ka viņš nespiež roku. Tur bija, kā viņš pats arī saprata.
7: Arī tie, kas skatījās, tie redzēja arī, tā kā Ramušs iesaitos.
8: Jā, aizskrēja tur viņa kopā.
7: Kāda viņa bija attieksme pret Ramušu.
8: Pēc katra momenta Ronaldo mums tiek rādīts tuplānā.
7: Nē, bet tur jau tā lieta, ka tie cilvēki, nu, es kādreiz ieteiktu paskatīties, kāda ir gaisotne, kādas vispār ir tās attiecības komandā Portugālē. Tad esam interviju ar Luišu Figu. Nu, sameklējiet, Facebookā var atrast. Viņam arī par Ronaldo prasa, jā, kā viņš raksturoja viņu ne tikai kā futbolistu. Ko tas nozīmē Portugālē vispār, ne tikai futbolā. Labi, pietiks par to, kas ir bijis, tomēr būs. Astotdaļa finālā nav zināmi divi pāri. Argentīnas Cabo Verdes uzvarētājs spēlēs pret Austrāliju un Ēģipti.
8: Argentīnai ceļš izcils.
7: Jā, pagaidām izcils. Un Šveice gaida savu pretinieku Kolumbija vai Gana Šveicei būs. Nu, Šveice ar Alžīriju tik galā, netieksim, ka vienkārši, bet pārliecinoši. Nu, un no astotdaļa fināliem Kanāda, Maroka, Paragvaja, Francija, žēl, ka ne Vācija, Francija, protams, bet viss cieņa Paragvaja. Paragvaja vieta, kur daudz zirgu, redzēs, ko viņi samakšķirēs tagad par Franciju. Brazīlija, Norvēģija. Varbūt Brazīlijai beidzot izdosies Norvēģiju uzvarēt ar trešo piegājienu. Meksika, Anglija, Portugāla, Spānija, ASV, Beļģija. Tie pāri, kas ir zināmi, nu, man gribas izcelt divus. Brazīlija, Norvēģija, Portugāla, Spānija.
8: Es vēl izceltu Meksika, Anglija.
7: Tomēr, Meksika, Anglija, jā.
8: Tomēr mājās, tajā ikoniskajā stadionā, kur bija arī dieva roka savulaik.
7: Jā, jā, un vienīgais stadions, kur trešo reizi notiek pasaules čempionāta spēles. Vienīgais pasaulē tāds stadions, Acteka stadions.
8: Jā, jā. Nu, man personīgi pat varbūt Meksika kā mainieki, ņemot vērā, cik tur būs īpaša atmosfēra pret Angliju, kas ļoti nepārliecinoši aizvadīja savu spēli ar Kongo, bet tomēr uzvarēja pateicoties Keina meistarībai un tam, ka visa neiesit otros, bet šī spēle, manuprāt, būs super interesanta. Tur tik daudz dažādas arī vēsturiskas lietas, taktiskās lietas arī. Es domāju, Anglijai būs ļoti grūti tur augstkalnē spēlēt, pret, jo šī būs tā retā vieta, kur Anglija nespēs dominēt tribīnēs.
7: Jā, tas gan. Nu, Norvēģija, Brazīlija. Norvēģija ir vienīgā komanda pasaulē, kas vismaz divreiz spēlējis ar Brazīliju un reizes nav zaudējis. Nu, paskatīsimies, kā būs tagad. Holāns ļoti pieticīgi izteicās par izredzēm, bet es domāju, ka...
8: Arī pret Franciju viņš teica, gandrīz vai, ka mēs zaudēsim.
7: Jā, tieši tā, bet labi, Francijas te spēlē. Bet, nu, Norvēģija attaisnojās tas, ka treneris nomainīja 10 spēlētājs praktiski. Jo bieži vien tas nāk pasliktu. Norvēģiem tas pasliktu nenāca. Nu, tā spēle būs interesanta.
8: Jā, es domāju, nu arī Brazīlija iepriekšējā kārtā mocījās pamatīgi ar Japānu.
7: Jā. Nu, un Spānija, Portugāle.
8: Nu, deserts.
7: Jā, jo Jamals ir pārliecināts. Mēs viņus uzvarēsim tur vispār.
8: Es piekrītu, ka Spānija būs favorīts. Viņi pret visiem kontroli, un tieši pēdējā spēlē mēs redzējām tiem tomēr, cik pārliecinoši viņi apspēlēja Austriju, kas ir laba organizēta komanda, meistarīga komanda, jo tas sākums bija Spānijai smags, pirmā spēle zaudēt punkti, kritiku, un tagad viņi iespēlēs. Es uzskatu, ka viņi būs, lai man piedod Ronaldo fani, es uzskatu, ka Spānija būs ļoti izteikts favorīts šajā mačā.
7: Redz, 2010. Gadā Spāņi arī briesmīgi sāka čempionātu ar spēli pret Spāniju. Ar ko tas beidzās, mēs labi zinām. Spānija pirmo reizi tāreiz kļuva par pasaules čempionu. Nu tad skatāmies atlikušās spēles un nākamo otrdienu jau mums būs vēl daudz, kas vairāk zināms pasaules kausas cīņā futbolā. Tad arī tiekamies. Paldies, Pauli, ka atradu laiku atbraukt cimos.
8: Paldies, vislabu!
6: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
9: Radio SVK.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapam LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Radio SVH. Rock.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta 3. posms. Pilskalnu autotrasē Jēgavpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Sijā Rīgas namu pārvaldnieks uzņēmumu reģistrā iesniedzis dokumentāciju par juridiskās formas maiņu uz akciju sabiedrību. Šādas izmaiņas uzņēmumu statūtos apstiprinājusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpinot uzņēmuma virzību uz akciju kotēšanu biržā, mainot juridisko formu, uzņēmums saglabās savu juridisko identitāti, turpinās būt tas pats uzņēmums, paturot visas tiesības un saistības, un tas nozīmē, ka, lai turpinātu sadarbību klientiem un partneriem, nekas nebūs jādara. Satversmes aizsardzības biroja rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no būtiskiem iemesliem Krievijas lēmumam no 1. jūlijas slēgt vairākus dzelzceļa robežšķērsošanas punktus Latvijā, Igaunijā un Somijā ir Krievijas ekonomiskās problēmas, tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Dažādu nemilitāru izdevumu optimizācija ar mērķi nosekt ar vien pieaugošos kara Ukrainā tēriņus kļūst par nozīmīgu Krievijas iekšējo problēmu, kas skar arvien vairāk tautsaimniecības nozaru, tostarp dzelzceļa sektoru. Aizsardzības ministrija aicina Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumus saulaicīgi sagatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Šajos uzsaukumos pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens nodrošinās papildu vilcienu reisus uz grupas Prāta vētra koncertu Liepājā, kas notiks 18. jūlijā. Papildu vilciens no Rīgas aties 18. jūlijā pulksten 13.55 un Liepājā pienāks pulksten 17.15, savukārt atpakaļ ceļā uz Rīgu dosies vienos naktī. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājas tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita. Paša sociālajā saziņas vietnē True Social ierakstīs Trumps. Viņš atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu. Baltānam saimnieks arī uzstājas, ka eiropiešiem pašiem jāuzņems vadošā loma savas drošības nodrošināšanā. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūši ievainojums. Starp ievainotajiem divi bērni un šodien Kīvā izsludināts sēras un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un vairāk nekā 100 lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, taiskaitā maza meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā cietuši 6 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Bet pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas un daļa no pussalas palikusi bez elektrības. Tūkstošiem Vācijas autoražotāja Mercedes-Benz darbinieku šodien visā valstī protestē pret uzņēmumu centieniem samazināt izmaksas un inženieru arodbiedrība IG Metal brīdina par karstu vasaru ar streikiem visā autobūvas nozarē. Demonstrācijas paredzētas tikai kā ievads plašākai arodbiedrības kampaņai. Un noslēgumā pieminēšu dažus pasākumus, kas nedēļas nogalē notiks Latvijā. Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī rīt rožu diena, bet 20 vietās Latvijā brīvdienās notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas viesnieks. XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2,99 eiro. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina dusku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlīdzinājums.

0: izmaiņas līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju! Domina, te viss notiek!
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix! Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bez kompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļo.

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
7: Radio SVH. Rock

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Sīgulos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk, Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tās pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.LV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojamas rindas vai aizkavēšanās. Informācija par lejupielādāto certifikātu skaitu netiek apkopota. Certifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā dienaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājās, tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita, sociālās saziņas vietnē Truth Social raksta Trumps. Viņš atkārtot pārmetis sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu, kā arī uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksuforu signālus un satiksmes regulātāju norādes. Ierobežojuma neievērošana var radīt sastrēgumus, apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir VTA ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējumus viestus Selta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršs ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi!
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēsmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt biedriem.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
7: Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenes RIFS.lv
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV Mazāk sarunu, vairāk jumtu
6: Zemās cenas spīd spoži Šonedēļ Lidl veikalos Piens UHT 1 litrs 55 centi Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99 Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Radio ZH.

0: karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Drongulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
8: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERTLV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojamas rindas vai aizkavēšanās. Informācija par lejupielādāto sertifikātu skaitu netiek apkopota. Sertifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājās tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita, sociālās saziņas vietnē True Social raksta Trumps. Viņš atkārtot pārmetis sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu, kā arī uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulātāju norādes. Ierobežojuma neievērošana var radīt sastrēgumus, apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir VTA ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi,

0: lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
4: Radio SVH.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Kāds mums šodien plāns?
3: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga, punkts LV.
4: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv
5: Radio SVH Rock.
0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
6: Šonakt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainu sestdienu iespējams pērkonu negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zimē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rītdienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

iepazīstina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē CERTLV, uzsverot, ka par šo kiber drošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERTLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdēs šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnavu un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labiekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētās saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidentam at kandidāts Jānis Cickauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, 5:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītājs.

0: Pārēķināt šķiņķi sprašūto krūdo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomati 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: kāds mums šodien plāns?
1: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpesoga, punkts LV.
2: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
3: Veikalos maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Te par karstu. Te par augstu.
0: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: nodrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Piešķil savu dienu
5: wow.
4: Ar Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainu sestdienu iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē CertLV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CertLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdēs šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnavu un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labiekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegus kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētās saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Cickauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandro Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, 5:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā

0: savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
3: Radio SVH

0: Kāds mums šodien plāns?
1: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta brīvdienu plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
2: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālā izšķēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartrēt biedriem.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainas sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zimē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

apdzīvotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri, tā informē CERTLV. Abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Konstatēta nesankcionāta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Par uzbrukumu atbildīgais grupējums tātad turpina aktivitātes Latvijas kiber telpā. Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām ir konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Tā ir ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī sepse. Lai nepieļautu slimības izplatīšanos novietnē, tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija. Šā gada pirmajā pusgadā turpinājis pieaugt uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pērn Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 12,5 miljardus eiro, bet šā gada pirmajos sešos mēnešos uzkrājums palielinājies līdz 13,1 miljardām. Šādi Lursoft dati. Pieaugumu šogad nodrošinājusi SIA Inka Investments Latvija pamatkapitāla palielināšana. Savienotās valstis brīdinājušas Poliju, ka Krievija apsver iespēju veikt bruņotu provokāciju pret Poliju, lai pārbaudītu NATO apņēmību. Tā vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un laikraksts The Telegraph, runasot par tuvākajiem pāris mēnešiem. No Polijas prezidentam pietuvinātiem avotiem noplūdusi informācija, ka Vašingtona esot brīdinājusi Varšavu par šādas provokācijas iespējamību. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Alianses 32 dalībvalstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē esot šādu lēmumu atbalstījuši. Latvijā līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājumu tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un arī potenciālā peļņa. Tā norāda Narvesen un kafeīna pārvaldītājs IA Reitan Convenience Latvija. Mazāko kiosku izzušana pie transporta pieturām un citās vietās esot saistīta ar uzņēmuma koncepciju. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos, kopumā 69 objektos. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju un pagaidu luksaforu signālus, citādi tiek radīta sastrēguma un apgrūtināta satiksme gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Un vēl Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā ir novērota apmēram 20 Latvijas dabā reti sastopamie sumbri. Dzīvnieku smierīgi pārvietojumies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojis Latvijas valsts mežu darbinieks Edgars Šteins. Sumbri Latvijā aizvien sastopami tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās savvaļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Ja redzi sumbru baru, saglabā mieru un lēnā garā atkāpies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Hē, hey, mēs Neste Īzīvošs tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Īzīvošs divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Īzīvošs.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Preci. Jo visu jūliju te notiek dekofests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
4: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
6: Cenlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – 2 tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
5: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu €49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur 1.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IF LV. Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainas sestdiena iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermani. Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri, tā informē CertLV. Abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Konstatēta nesankcionāta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Par uzbrukumu atbildīgais grupējums tātad turpina aktivitātes Latvijas kiber telpā. Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām ir konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Tā ir ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī sepse. Lai nepieļautu slimības izplatīšanos novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija. Šā gada pirmajā pusgadā turpinājis pieaugt uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pērn Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 12,5 miljardus eiro, bet šā gada pirmajos sešos mēnešos uzkrājums palielinājies līdz 13,1 miljardām. Šādi Lursoft dati. Pieaugumu šogad nodrošinājusi SIA Inka Investments Latvija pamatkapitāla palielināšana. Savienotās valstis brīdinājušas Poliju, ka Krievija apsver iespēju veikt bruņotu provokāciju pret Poliju, lai pārbaudītu NATO apņēmību. Tā vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un laikraksts The Telegraph, runasot par tuvākajiem pāris mēnešiem. No Polijas prezidentam pietuvinātiem avotiem noplūdusi informācija, ka Vašingtona esot brīdinājusi Varšavu par šādas provokācijas iespējamību. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Alianses 32 dalībvalstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē esot šādu lēmumu atbalstījuši. Latvijā līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājumu tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un arī potenciālā peļņa. Tā norāda Narvesen un kafeīna pārvaldītājs CIA Reitan Convenience Latvija. Mazāko kiosku izzušana pie transporta pieturām un citās vietās esot saistīta ar uzņēmuma koncepciju. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos, kopumā 69 objektos. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju un pagaidu luksaforu signālus, citādi tiek radīta sastrēguma un apgrūtināta satiksme gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Un vēl Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā ir novērota apmēram 20 Latvijas dabā reti sastopamie sumbri. Dzīvnieku smierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojis Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Sumbri Latvijā aizvien sastopami tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās savvaļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Ja redzi sumbru baru, saglabā mieru un lēnā garā atkāpies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stadiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com.
4: Hei, mēs Neste Izīvošs tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Izīvošs 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Izīvošs.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kāds mums šodien plāns?
2: Ūdens maršruti visā Baltijā. Ērta pildiem plānošana pateicoties detalizētiem filtriem. Īsti piedzīvojumi sākās ar plānu un nenoteikti pēc scenārija. Sāc rūpasoga .lv.
3: Šī reklāma tapusi projekta Waterways ietveros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas Lietuvas programmā.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Radio SVH

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express. LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums roku mūzikā.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtrēt biedriem.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: Radio SVH Rock.

0: Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīp svītra Prāta vētra. Signet banka.
7: Tagad jauns ieraksts.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosu čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Ieļetas iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.